afre titre titre kosi da che titre ah na da su yo nyankopom otuma kuma ye do tutu bi enye ye da sibre u demu fu